0: incompetent și armat.
1: M-a pășit pe care, Sena e cu zare. Acum e Bacardi, haide, haide, nu-s mai ceai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.